ahwe sone ade a kakra kakra ye gumu a ye kwa yanim pa eblane kwa na ekọ e yoda sani uo bibi ya na waya ne ntam ye kwa yanim pa.